5年の役は金に蓄えにな。十春の無春在に気配無門快気ぬこえはか気にちちつぬむぬやにじゃんさぬむぬはやにへ何しすぬむなやにへ